0: ba meri udaw chon ja na batal ke poriye
1: aya abi yo de gam wore
2: yo wa wan kor pe njare udaw chon yo wa wan kor pe njare udaw chon limu nare da da ja pien long ka ye kar no nyo jo timi ngo.